0: Leo, tu ilikuwa kali lakini tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba
1: maparachichi
0: yangu wale pole tu maparachichi shamba ya shoshuza lakini mimi pia tuwele kwa kahali.